0: Un qué?
1: Dame un du ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta.
2: Nagyon fiatalok! Most kezdődik a buli!